Esen Essen za Pinaf Yerts Essen za Pinaf Yerts Essen za Katov no Essen za Ya gorias Yevo Vani Viakai Viakai Asikiskin Baskov ty Buka Kemon Ramov ty Buka Kemon Ramov ty Я встречаю Каров ты Ivanuras